Ah, kunle belu mama kin ku asalele ni o. A o ni mo banuje loruko Jesu. Mo tun kin yin ka bo sori eto lati nu iwe mimo. Se ti kisara, se ti kisebi. Se ti kisan tin be lekule, e ti kisan tin be ni gbagede. Wi pe ka jo gbadun Olorun ninu eto lati nu iwe mimo. Mo ro wi pe e sa mo pe Olorun mi o tun soro.